0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
1: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
3: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، با وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبیکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

وقتی به یک نقشه نگاه می کنیم، معمولاً نامهایی که می بینیم را زیاد زیر سوال نمی بریم. کوه‌ها، رودها، شهرها یا کشورها نامهایی دارند و انگار این نامها همیشه همانجا بودند. اما در واقع هر نام داستان خاص خودش را دارد. بعضی ها با تصمیم یک فرمانروا در یک شب به وجود می آیند. بعضی ها یاد قوم های باستانی ساکن آن سرزمین را با خود حمل می کنند و بعضی دیگر هزاران سال از زبان به زبان دیگر و از نقشه به نقشه دیگر منتقل می شوند. داستانی که امروز دنبال آن خواهیم رفت دقیقا از همین جنس است. داستان یک کلمه، فلسطین. پس این نام برای نخستین بار چه زمانی و کجا ظاهر شد؟ چه کسی آن را گفت؟ چه کسی آن را نوشت و چرا با وجود گذشت قرنها از نقشه ها حذف نشد؟ در واقع پرسش اصلی ما این است، یک سرزمین در طول تاریخ چند نام مختلف می تواند داشته باشد؟ در این برنامه هدف ما فقط روایت رویدادهای بزرگ تاریخی نیست، بیشتر به جزئیات نادیده گرفته شده نگاه خواهیم کرد، با سرنخ‌های کوچک. نقشه‌های قدیمی را بررسی می‌کنیم، نوشته‌های حک شده بر سنگ‌ها را می‌خوانیم، رد زبان‌های فراموش شده را دنبال می‌کنیم و شهرهای زیرزمینی را کاوش خواهیم کرد. با بندرهای کهن سر می‌زنیم و در مسیر کاروان‌های باستانی قدم می‌زنیم. چونگاه جالبترین داستانها در دل چیزهای پنهان شدند که فکر میکنیم آنها را میشناسیم و اولین مقصد سفر ما همین نام است، فلسطین. نکته مهم این است که نام فلسطین برخلاف تصور رایج نام جدید نیست. اگر رد آن را دنبال کنیم به حدود 3000 سال پیش میرسیم. پژوهشگران در نقش برجسته‌ها و نوشته‌های هیروگلیفی معابد مصر با واژه روبرو می‌شوند، پلیسید. بسیاری از تاریخ‌دانان این نام را با یکی از گروه‌های مرتبط می‌دانند که از طریق بحر وارد سواحل مدیترانه شدند و به قوم‌های بحری معروفند. بر اساس نظر بسیاری از متخصصان داستان نام فلسطین از همینجا آغاز می‌شود. اما ماجرا کمی پیچیده تر است، زیرا این سرزمین پیش از آن که با نام فلسطین بر نقشه ها ثبت شود نیز شناخته می شد. در گذشته به آن کنعان گفته می شد. در دوره های دیگر در لوح های باستانی نام آمورو دیده می شود. بازرگانان نام های دیگر به کار می بردند. پادشاهی های همسایه ثبت های متفاوت داشتند. با تغییر امپراتوری ها، مرز ها و نقشه ها نیز تغییر می کردن. اما خود جغرافیا همانجا بود. این نوار باریک در سواحل شرقی مدیترانه در طول تاریخ یکی از

پر رفت و آمدترین نقاط جهان ماند. قرنها بعد امپراتوری روم وارد صحنه شد. روم فقط یک قدرت نظامی نبود که شهر بسازد و راه ایجاد کند، بلکه سرزمین‌های فتح شده را دوباره نامگذاری می‌کرد و گاه یک نام می‌توانست بسیار بیشتر از اردوها دوام بیاورد. در قرن دوم میلادی در اسناد رومی نام جدید ظاهر می‌شود: سوریا پلاستیتینا. این نام به تدریج وارد اسناد رسمی شد، روی نقشه ها ثبت گردید و در کتاب های جغرافیا جای گرفت. حتی پس از فروپاشی روم نیز قرنها در این سرزمین به کار می رفت. در واقع نقطه جالب این است که بسیاری از نام های شهرها و کشورهایی که امروز می شناسیم در طول تاریخ بارها تغییر کردند یا فراموش شدند. اما نام فلسطین با وجود تفاوت در تلفظ در زبانهای مختلف توانسته سفر 3000 ساله خود را ادامه دهد، به عنوان یک نام، یک جغرافیا و یک حافظه مشترک. در بخش‌های بعدی این برنامه لایه‌های مختلف این حافظه را با هم کشف خواهیم کرد. به اریها، یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان خواهیم رفت. الفباهای گمشده را بررسی می‌کنیم، با تونل‌های زیرزمینی دارالسلام سر می‌زنیم، با دانشمندانی که آسمان را رصد می‌کردند آشنا می‌شویم و زیر سایه درختان زیتون هزار ساله می‌ایستیم. اما هر سفر نقطه شروع دارد. نقطه شروع ما همان پرسشی است که پشت سر گذاشتیم: یک نام تا چی مدت می‌تواند روح یک سرزمین را حفظ کند؟ در قسمت بعد به نخستین زبان‌هایی که در این سرزمین تنین انداختند گوش خواهیم داد: زبان کنعانی، آرامی و داستان آن الفباهای باستانی که تصور می شود از میان رفتند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 13 جولای 2026 میلادی مصادف است با 22 تیر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همین روزه از ساعت 12:00 تا 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهم‌ترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. پیام تسلیت اردوغان در پی درگذشت امیر سابق قطر. علیف روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان را ارزیابی کرد. ایران از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه خبر داد. در پی تنش‌های آمریکا و ایران، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح در 5 هفته اخیر رسید. آغاز به کار پارلمان جدید سوریه با تأکید احمد الشر بر حاکمیت قانون و گفتگو. دادگاه سودان حمیدتی را به اعدام محکوم کرد. اسرائیل طرح جدید برای گسترش شهرک‌سازی در قدس شرقی اشغالی را پیش می‌برد. نماینده دموکرات آمریکا: شهرک نشینان اسرائیلی با سلاح آمریکایی ما را در کرانه باختری بازداشت کردند. صدور 49 دستور نظامی از سوی اسرائیل برای محدودسازی اراضی فلسطینیان از ابتدای سال 2026. روسیه اعلام کرد در حملات پهپادی اوکراین به منطقه مسکو 3 نفر کشته شدند. و

برآورد می شود گرمای شدید در انگلیس طی 2 ماه جان بیش از 2700 نفر را گرفته باشد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می کنیم. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی داخلی نکست، در گذشته شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر را تسلیت گفت. اردوغان در این پیام شیخ حمد را دوست گرامی خود توصیف کرد و نوشت: با اندوهی فراوان از درگذشت دوست بسیار عزیزم شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پدر قطر مطلع شدم. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به همکاری های خود با شیخ حمد در دوران نخست وزیریش گفت: در عرصه بین المللی در کنار او فعالیت کرده و از نزدیک شاهد تلاش های وی برای تقویت روابط سیاسی، تجاری، نظامی، انسانی و فرهنگی میان ترکیه و قطر بوده است. در پیام اردوغان آمده است: شیخ حمد برای برقراری ثبات در منطقه، صلح و آرامش در جهان اسلام و رفاه مردم قطر تلاش های صمیمانه ای انجام داده است. اردوغان همچنین برای شیخ حمد طلب رحمت کرد و مراتب تسلیت خود را به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، خانواده آل ثانی، مردم قطر و جهان اسلام ابراز داشت. وی در پایان پیام خود گفت: از طرف خود، خانواده‌ام و ملتم مراتب تسلیت خود را به برادر عزیزم امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، خانواده مرحوم امیر پدر، مردم دوست و برادر قطر و جهان اسلام ابراز می‌کنم. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی از سال 1995 تا سال 2013 امیر قطر بود و در سال 2013 قدرت را به پسرش شیخ تمیم بن حمد آل ثانی واگذار کرد. دولت قطر روز یکشنبه درگذشت او را در سن 74 سالگی اعلام کرد. چهارمین فروم جهانی رسانه‌ای شوشا آغاز به کار کرد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان گفت: روابط میان ترکیه و جمهوری آذربایجان الگویی است که کشورهای همسایه باید آن را بررسی کرده و از آن الگو بگیرند. همسایگان نیز باید همان گونه که ترکیه و جمهوری آذربایجان با یکدیگر رفتار می‌کنند، با هم رفتار کنند. الهام علیف در دیدار با شرکت کنندگان چهارمین فروم جهانی رسانه‌ای شوشا به بررسی تحولات منطقه‌ای و جهانی پرداخت. وی با تاکید بر سطح همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، انرژی، اتصال منطقه‌ای و روابط میان ملت‌ها اظهار داشت: با توجه به سطح این همکاری‌ها، در جهان دو کشور دیگری وجود ندارند که به اندازه ترکیه و جمهوری آذربایجان به یکدیگر نزدیک باشند، این اندازه از هم حمایت کنند و تا این حد دوست یکدیگر باشند. این دستاورد بزرگی برای ملت‌ها و کشورهای ماست. هنگامی که در کنار یکدیگر هستیم، بسیار نیرومندتر خواهیم بود. علیف همچنین با اشاره به اهمیت روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان برای ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای گفت: این روابط از نظر امنیت نیز عامل بسیار مهمی به شمار می‌رود، زیرا 5 سال پیش همینجا در شوشا همراه با رئیس جمهور ترکیه بیانیه شوشا را امضا کردیم. این سند روابط ما را عملاً به سطح اتحاد راهبردی ارتقا داد. بنابراین ما تنها برادر و دوست نیستیم، بلکه متحد نیز هستیم. اگر برای یکی از دو کشور حادثه ای ناگوار یا تهدیدی پیش آید، کشور دیگر با تمام امکانات خود از جمله توانایی‌های نظامی در کنار برادر خود خواهد ایستاد و از او دفاع خواهد کرد. علیف در ادامه افزود: داشتن ریشه‌های مشترک یا تعلق به یک خانواده زبانی همیشه چنین بستری را فراهم نمی‌کند. برعکس، گاهی می‌بینیم مردمانی که تقریباً به یک زبان سخن می‌گویند با یکدیگر وارد جنگ می‌شوند. همچنین شاهد هستیم افرادی که دین مشترکی دارند یکدیگر را می‌کشند. از این رو روابط میان ترکیه و جمهوری آذربایجان الگویی است که کشورهای همسایه باید آن را بررسی کرده و از آن الهام بگیرند. همسایگان نیز باید همانند ترکیه و جمهوری آذربایجان با یکدیگر رفتار کنند. ایران اعلام کرد عملیات گسترده با استفاده از موشک‌ها و پهپادها علیه پایگاه‌های مرتبط با آمریکا در منطقه آغاز کرده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند این حملات پایگاه‌های هوایی آمریکا در اردن، بحرین و کویت را هدف قرار داده و نخستین مرحله از پاسخ تهران به حملات اخیر آمریکا علیه ایران به شمار می‌رود. تهران همچنین هشدار داد هر مکانی که برای انجام حمله علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد، هدفی مشروع تلقی خواهد شد. ایران واشنگتن را به نقض یک تفاهم نامه اخیر، ارتکاب جنایات جنگی و اخلال در عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز متهم کرده است. در پی از سرگیری درگیری‌ها میان ایالات متحده و ایران و حملات به کشتی‌ها، نگرانی‌های امنیتی در خلیج افزایش یافته و

در نتیجه میزان تردد کشتی ها از این آبراه راهبردی کاهش پیدا کرده است. داده های دریانوردی نشان می دهد با تشدید دوباره تنش ها میان ایالات متحده آمریکا و ایران و افزایش نگرانی های امنیتی ناشی از حملات به کشتی ها در خاورمیانه، شمار کشتی های عبوری از تنگه هرمز در روز یکشنبه به پایین ترین سطح خود در 5 هفته گذشته رسیده است. بر اساس داده های ردیابی کشتی های شرکت کپلر، روز یکشنبه تنها 6 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. در میان کشتی هایی که از تنگه خارج شدند، نفتکش غول‌پیکر حامل نفت خام با نام هیومانیتی که حامل 2 میلیون بشکه نفت ایران بود و نفتکش کاپتان آندراس که حدود 500,000 بشکه فراورده های نفتی کویت را حمل می کرد دیده می شدند. این داده ها همچنین نشان می دهند که 3 نفتکش خالی برای بارگیری نفت خام وارد خلیج شدند و بخش عمده کشتی ها هنگام عبور از تنگه سامانه های شناسایی خودکار خود را خاموش کردند. بر اساس اطلاعات ردیابی کشتی ها در طول تعطیلات آخر هفته هیچ کشتی حامل گاز طبیعی مایع LNG وارد تنگه هرمز نشده است. داده‌های شرکت کپلر همچنین نشان می‌دهد که در فاصله 10 تا 12 جولای تنها 1 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی از تنگه هرمز خارج شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور روز یکشنبه موج دیگری از حملات علیه ایران را انجام داده و ده‌ها هدف را با مهمات هدایت شونده دقیق مورد اصابت قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز همچنان برای تردد کشتی‌های تجاری باز است. این در حالی است که ایران پیشتر با ادعای هدف قرار دادن یک کشتی که از مسیر غیر مجاز حرکت می‌کرد، اعلام کرده بود این آبراه را بسته است. اولین نشست پارلمان جدید سوریه پس از سقوط رژیم اسد و تغییرات سیاسی سال 2024 یکشنبه 12 جولای برگزار شد و احمد الشر رئیس جمهور این کشور در پیامی به نمایندگان این نشست را آغاز فصلی جدید در تاریخ سوریه توصیف کرد. الشر در سخنانی که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرد گفت امروز سوریه در حال نوشتن فصلی جدید از تاریخ خود است، فصلی که بازتاب دهنده تمدن، ارزش‌ها و میراث آن است. وی افزود بیایید با هم تاریخ سوریه‌ای مدرن را بنا کنیم. رئیس جمهور سوریه همچنین از نمایندگان خواست پارلمان را به الگویی از مسئولیت پذیری و شایستگی تبدیل کنند و همزمان گفتگو، حاکمیت قانون و احترام به نهادهای دولتی را ترویج دهند. سوریه اول جولای اسامی 70 عضو منصوب پارلمان را که از سوی احمد الشر تعیین شده بودند اعلام کرد، اقدامی که زمینه برگزاری اولین نشست مجلس را فراهم کرد. رئیس کمیته انتخابات پارلمانی سوریه روز چهارشنبه اعلام کرده بود که مجلس 210 عضو دارد. بر اساس فرمان ریاست جمهوری 2/3 اعضای مجلس از سوی هیئت‌های انتخاباتی منطقه‌ای انتخاب شدند و 1/3 دیگر شامل 70 عضو از سوی رئیس جمهور منصوب شدند. این نشست اولین جلسه پارلمان از زمان سقوط رژیم بشار اسد در اکتبر 2024 به شمار می‌رود. بر اساس فرمان ریاست جمهوری 15 نفر از 70 عضو منصوب پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند. محمد حمزه دبیر کل مجلس اعلام کرد در میان اعضای منصوب 23 شخصیت برجسته عمومی و 47 متخصص و کارشناس حضور دارند که 12 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و 17 نفر دارای مدرک دکترا هستند. سوریه اولین انتخابات پارلمانی خود را پس از گذار سیاسی و سقوط رژیم بشار اسد در سال 2024 برگزار کرد. این انتخابات در چارچوب دوره انتقالی 4 ساله‌ای انجام شده است که امکان تمدید آن نیز وجود دارد. مجلس مسئولیت ارائه و تصویب قوانین، اصلاح یا لغو قوانین، تصویب معاهدات بین المللی، تصویب بودجه دولت و تایید عفوهای عمومی را بر عهده دارد. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. دادگاه مبارزه با تروریسم سودان، محمد همدان دغلو معروف به حمیدتی، فرمانده نیروهای پشتیبانی سری را به صورت غیابی به اعدام محکوم کرد. حمیدتی در ارتباط با قتل خمیس عبدالله ابکر، استاندار پیشین ایالت دارفور غربی در سال 2023 مجرم شناخته شد. دادگاه وی را مسئول طراحی و اجرای این جنایت دانست و معاونش را نیز به اتهام برنامه‌ریزی و مشارکت در این پرونده مجرم شناخت.
این دادگاه همچنین عبدالرحیم همدان دقلو، برادر و معاون حمیدتی، به همراه 14 نفر دیگر را نیز به صورت غیابی به اعدام محکوم کرد. بر اساس رأی دادگاه، این افراد به ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی مجرم شناخته شدند. اسرائیل طرح ساخت حدود 450 واحد مسکونی جدید در محله فلسطینی ام لیسون در قدس شرقی اشغالی را تصویب کرده است. سازمان حقوق بشری اسرائیلی اعلام کرد این پروژه پس از 2 سال توقف بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. این نهاد طرح یاد شده را بی سابقه توصیف کرد و هشدار داد اجرای آن می تواند زمینی اسکان حدود 2000 شهرک نشین اسرائیلی را فراهم کرده و بافت جمعیتی منطقه را به طور قابل توجهی تغییر دهد. سازمان ملل متحد نیز بار دیگر تاکید کرده است شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بر اساس حقوق بین الملل غیر قانونی هستند و گسترش آنها چشم‌انداز تحقق راه حل دو دولتی را تضعیف می‌کند. روحانا نماینده دموکرات کنگره آمریکا از ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که در جریان سفر خود به کرانه باختری اشغالی همراه با چند شهروند آمریکایی دیگر توسط شهرک نشینان غیرقانونی مسلح اسرائیلی بازداشت شده و نیروهای ارتش اسرائیل نیز در این رویداد با شهرک نشینان همراهی کردند. خانا روز شنبه 11 جولای در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شهرک نشینان اسرائیلی با در دست داشتن سلاح‌های M4 ساخت آمریکا من و دیگر آمریکایی‌ها را در سفرم به فلسطین بازداشت کردند. او در توضیح این حادثه افزود ما در روستایی بودیم که شهرک نشینان اسرائیلی آن را ویران کرده بودند. آنها مدرسه را تخریب کرده بودند. آن روستا را نابود کرده بودند و ما فقط در حال بازدید از آنجا بودیم. این نماینده کنگره آمریکا همچنین اعلام کرد وقتی ارتش اسرائیل به محل رسید در کنار شهرک نشینان قرار گرفت و به بازداشت ما ادامه داد. آنها اشتباه بزرگی را مرتکب شدند. بر اساس ویدئوها و روایت‌هایی که خانا و اعضای تیمش در اختیار روزنامه نیویورک تایمز قرار دادند، گروهی از افراد مسلح جاده منتهی به روستایی کوچک در جنوب کرانه باختری را مسدود کرده و به زبان‌های عبری و عربی به اعضای این هیئت ناسزا گفتند. کامرون کاسکی یکی از دستیاران خانا که در این سفر حضور داشت گفت این گروه بیش از 1 ساعت در محل نگه داشته شد و برای دریافت کمک با سفارت آمریکا تماس گرفت. این هیئت در نزدیکی روستای فلسطینی خربت زنوتا حضور داشت، منطقه‌ای که ساکنان آن پس از حملات خشونت‌آمیز شهرک نشینان از اکتبر 2023 به اجبار آواره شدند. کمیسیون مقاومت در برابر شهرک‌سازی و دیوار حائل در فلسطین اعلام کرد اسرائیل از ابتدای سال 2026 تا کنون 49 دستور نظامی صادر کرده که 2093 دونم حدود 2.09 کیلومتر مربع از اراضی خصوصی متعلق به فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را تحت تاثیر قرار داده است. این کمیسیون اعلام کرد این دستورها که با عنوان اقدامات امنیتی صادر شدند به طور رسمی به مصادره زمین یا انتقال مالکیت آن منجر نمی شوند، اما با اعلام اعمال محدودیت های گسترده حقوقی و فیزیکی دسترسی فلسطینیان به زمین های خود را محدود کرده، امکان قطع یا هرس درختان را فراهم می کنند و مانع از کشت و بهره برداری از این اراضی می شوند. بر اساس این گزارش، این اقدامات عمدتاً در اطراف شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی، جاده‌های مرتبط با شهرک‌ها، دیوار حائل و تأسیسات نظامی متمرکز است و در عمل بدون تغییر رسمی مالکیت، کنترل اسرائیل بر اراضی فلسطینیان را گسترش می‌دهد. همزمان اعلام شد که ارتش روسیه در به حملات خود به علیه بنادر اوکراین ادامه داده است. روسیه اعلام کرد در حملات پهپادی اوکراین به منطقه مسکو 3 نفر کشته شدند. در حمله‌ای که با بیش از 350 فروند پهپاد اوکراینی به پایتخت روسیه مسکو انجام شد، 3 نفر جان خود را از دست دادند. شهردار مسکو در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کرد از ساعت 20:30 شب گذشته به وقت محلی بیش از 350 پهپاد اوکراینی به سمت منطقه مسکو پرتاب شدند. وی افزود بخش عمده این پهپادها در فاصله دور منهدم شدند. 50 پروند دیگر نیز هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفته و سرنگون شدند. آندری استاندار استان مسکو در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد در جریان این حملات 81 پهپاد بر فراز منطقه مسکو سرنگون شدند. و موج گرمای شدید در ماه ژوئن بخشای گسترده‌ای از اروپای غربی را تحت تاثیر قرار داده بود. برآوردها نشان می‌دهد که
موجهای گرمایی ماه‌های می و ژوئن در انگلیس موجب مرگ بیش از 2700 نفر شده است. پژوهشگران وابسته به افتکار جهانی نسبت دهی وضعیت آب و هوا

که متشکل از دانشمندان بین المللی است، تأثیر موجهای گرمای بیسابقه ماه‌های مه و ژوئن را به میزان بر میزان مرگ و میر در انگلیس و ویلز بررسی کردند. بر اساس نتایج این پژوهش، مرگ 550 نفر در ماه می با گرمای شدید مرتبط دانسته شده است. در این ماه دمای هوا به 35.1 درجه سانتیگراد رسید که بالاترین دمای ثبت شده برای ماه می در تاریخ این کشور به شمار می رود. همچنین برآورد می شود که در پی موج گرمای شدید نیمه دوم ماه ژوئن حدود 2200 نفر جان خود را از دست داده باشند. در جریان این موج گرما، اداره هواشناسی بریتانیا دست کم 3 بار پیاپی هشدار قرمز صادر کرد و نسبت به پیامدهای جدی گرما بر سلامت شهروندان هشدار داد. در مجموع تخمین زده می شود که موج‌های گرمای ماه‌های مه و ژوئن در انگلیس و ویلز باعث مرگ بیش از 2700 نفر شده باشد. ژوئن 2026 گرم‌ترین ماه ژوئن ثبت شده در تاریخ انگلیس بود و دمای هوا در برخی مناطق از 36 درجه سانتیگراد فراتر رفت. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. عزیزان، ترانه زیبای دریا اولو رو تقدیم می‌کنیم به همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه با ما بودید.

سلام، به برنامه میراث همدلی خوش آمدید. عزیزان، روح تمدن وقف در میان سطرهای آن اسناد حقوقی نهفته است که وقف نامه نامیده می شوند. این سطرها گاه ثابت می کنند که تخیل و مهربانی انسان تا چه اندازه می تواند پیش برود. در یک وقفنامه متعلق به قرن 16 آمده است که برای جلوگیری از لیز خوردن کودکانی که به مکتب می روند در زمستانهای یخبندان استانبول باید روی راهها خاکستر پاشیده شود. در وقفنامه دیگر نیز سفارش شده است که اگر خدمتکاران به طور اتفاقی ظرف و ظروفی را بشکنند، خسارت آن از طریق این وقف جبران شود تا از سوی صاحبکارانشان مورد سرزنش قرار نگیرند. برای انسان مدرن، مالکیت ابزاری برای قدرت و انباشت ثروت است. ما نام خود را بر هر آنچه داریم می نویسیم. آنها را محکم در اختیار می گیریم و روزی که این دنیا را ترک می کنیم، تلخی جا گذاشتن همه آنها را تجربه می کنیم. اما قرنها پیش در این سرزمین ها نظامی ساخته شد که ماهیت مالکیت را دگرگون کرد. نام این نظام وقف بود. وقف فقط یک نهاد خیریه نیست، بلکه تصویری از تمدنی است که در آن انسان حرص من بودن را فدای عشق ما بودن می کند. امروز درباره این سخن می گوییم که یک دارایی چگونه جاودانه می شود، پول چگونه به مهربانی تبدیل می گردد و مفهوم وقف چه رد پای عمیقی در روح و روان ما بر جای گذاشته است. قلب این نظام از چشمه صدقه جاریه در فقه اسلامی تغذیه می شود. صدقه جاریه به معنای نیکی جاری و ماندگار است. بر اساس این باور، اگر انسانی از دنیا برود اما درختی بر جای بگذارد که مردم در سایه آن بیاسایند، چشمه‌ای که از آب آن بنوشند یا مدرسه‌ای که در آن دانش بیاموزند، تا زمانی که آن خیر ادامه دارد پرونده اعمال او نیز باز خواهد ماند. تا وقتی که آب چایی که حفر کرده جاری باشد و علمی که از مدرسه‌ای که بنا کرده گسترش یابد، دفتر اعمال بنیانگذاران بسته نمی شود. همین باور از دوره سلجوقیان تا عثمانیان چنان معماری اجتماعی عظیمی را پدید آورد که به هر گوشه دورافتاده‌ای که دولت توان رسیدن به آن را نداشت، دست مهربانی وقف رسید. این بزرگداشت تمام مراحل زندگی انسان با میراثی است که فردی پیش از او بر جای گذاشته است. یک ملک از لحظه وقف شدن دیگر متعلق به یک فرد نیست، بلکه ملک خداوند شمرده می شود، نه فروخته می شود، نه منتقل می شود و نه قابل مصادره است. از آن پس تا قیامت حق یتیم و توشه راه مسافر خواهد بود. وقف در معنای لغوی به معنای متوقف کردن است. اما وقف چیزی ایستانی است، بلکه شکلی از نیکی است که در بستر زمان جاری می شود. یعنی انسان دارایی، ملک و درآمد خود را از منفعت شخصی خارج کرده و در خدمت جامعه قرار می دهد. و این بخشش یک کمک مقطعی نیست، بلکه نیتی است که بر صفحه جاودانگی نوشته می شود. انسان تنها یک بار در صحنه دنیا قدم می گذارد و سپس نوبت خود را به پایان رساند و می رود. برخی تنها نامی از خود به جا می گذارند و برخی خلایی بزرگ. اما در خاک کهن آناتولی روح‌هایی بالیدند که هرچند خود رفتند، اما نفسشان در حوض یک آبنما، دعاهایشان در سنگ‌های یک مدرسه و مهربانیشان در لبخند یک یتیم همچنان زنده مانده است. در قله تمدن وقف نام بزرگ مردی نگاشته شده که دفتر اصلی را بست و دفتر دوری دیگری را گشود. فاتح سلطان مهمت خان. او استانبول را تنها با شمشیر خود فتح نکرد، بلکه آن شهر را با مهر مهربانی خیش ممهور کرد. فاتح وقف را از یک فعالیت خیریه خارج کرد و آن را به نظام وجدان امپراتوری تبدیل ساخت. وقفنامه مشهور او در سال 1470 میلادی حتی امروز نیز یکی از مهمترین نمونه‌های عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. بیایید به سطرهای آن وقفنامه و به وصیتی گوش فرا دهیم که گویی فاتح آن را با دستان لرزان خود نوشته است.
من مهمت فاتح استانبول این بنده ناتوان برای هر کوچه استانبول دو نفر را مأمور کردم. آنان هر روز با ظرف‌هایی در دست در کوچه ها بگردند. در خانه کسانی را بزنند که بیمارند و از بستر خود بر نمی خیزند و توان خروج از خانه ندارند. بر زخمهایشان مرهم نهند و شکمشان را سیر کنند. اگر لازم شد آنان را در آغوش گرفته و به شفاخانه برسانند. همچنین افرادی که تعیین کردم در زمستان و در سرمای سخت بی صدا برای زنان بیوه‌ای که هیزومشان تمام شده هیزوم بگذارند تا در این پایتخت هیچ بنده‌ای گرسنه بی پناه و بی کس

نماند و اگر در این امر کوتاهی شود، گناه آن تا روز قیامت برگردن من خواهد بود. تصور کنید یک امپراتور درد بیماری را که در دور افتاده ترین کوچه شهرش زندگی می کند به دغدغه خواب خود تبدیل کرده است. این همان مفهوم صدقه جاری است. فاتح فقط ساختمان وقف نکرد، بلکه قدرت حکومت و مهربانی را در یک کوره واحد در هم آمیخت. مفهوم وقف به دست زنان جلوه ای زیبا شناسانه از مهربانی پیدا کرد. میزان مشارکت زنان در تأسیس وقف ها در تاریخ عثمانی شگفت‌انگیز است. سلطان بانوها تنها در کاخ ها زندگی نکردند، بلکه بر هر گوشه امپراتوری مهر مادری خود را زدند. زیباترین و تأثیرگذارترین صفحات این امپراتوری یه مهربانی را زنان نوشتند. آنان ثروت خود را نه برای شکوه شخصی، بلکه برای ساختن دژهای مهربانی به کار گرفتند. در رأس این نامها بزمی عالم والد سلطان قرار دارد که از او به عنوان مادر استانبول یاد می شود. این بانوی بزرگوار همسر سلطان محمود دوم و مادر سلطان عبدالمجید بود و با تأسیس بیمارستان قربا در سال 1845 نام خود را با حروفی زرین در تاریخ پزشکی ثبت کرد. وقفنامه او بیش از آن که فرمانی یک حاکم باشد، شبیه وصیت‌نامه یک مادر است. او نه تنها جسم بیپناهان، بلکه کرامت انسانی آنان را نیز به وقف خود سپرد. هر انسانی که به بیمارستان ما پناه می آورد، بدون توجه به دین و زبانش گرامی داشته شود. تازه ترین داروها و شیرین ترین میوه ها با آنها تقدیم گردد. پرستاران و پزشکان با حساسیت یک فرزند واقعی با بیماران رفتار کنند. اگر بیماری پس از بهبودی اعلام کرد که جایی برای رفتن ندارد، برای او لباسهای نو دوخته شود، مبلغی در جیبش گذاشته شود و تا زمانی که محل اقامتش فراهم گردد مهمان وقفه من به شمار آید. فراموش نشود که دعای یک غریب 7 آسمان را به لرزه در می آورد. بزم عالم نه فقط پول، بلکه وجدان خود را وقف کرد. هر سنگی که به دست او برپا شد در حقیقت اشک پاک شده یک نیازمند بود. امروز هر نفسی که در بیمارستان‌های چاپا و جراح پاشا شفا می‌یابد، در واقع پژواکی از همین سخنانی است که 180 سال پیش نوشته شد. و اکنون به یکی از مدرن‌ترین و نظاممندترین قهرمانان نیکی و امداد بپردازیم، یوسف ضیاپاشا. او در سال 1863 هنگام تأسیس جمعیت تدریسیه اسلامی که امروز با نام دارالشفقه شناخته می شود دست به یک انقلاب زد. او به همراه دوستانش قاضی احمد مختار پاشا و توفیق پاشای ویدینی مفهوم برابری فرصتهای آموزشی را در زمانی عملی کردند که جهان هنوز این اصطلاح را نمی شناخت. این اثر بر پایه باور استوار یوسف ضیاپاشا بنا شد که می گفت آموزش یک یتیم بنا نهادن آینده یک ملت است. امروز هر دانشمند و هر هنرمندی که از آنجا فارغ التحصیل می شود ثمره رؤیای جاودانی است که او 162 سال پیش بنیان گذاشت. عدالت فاتح سلطان محمد، مهربانی بزم عالم و دوراندیشی یوسف ضیاپاشا و بسیاری دیگر که در صفحات نمی گنجند را در یاد داشته باشید. همه آنها می دانستند که مالکیت گذراست و نیکی ماندگار. آنها پول را نه هدف، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به بهشت و دلهای انسانها قرار دادند. بر در وقفایی که بنا کردند به جای قفل تابلوی بفرمایید آویختند. امروز وقتی از کنار آن ساختمان‌های قدیمی و آبنماهای پوشیده از خزه عبور می‌کنیم، در حقیقت نه به سنگ بلکه به وصیت این روح‌های بزرگ سلام می‌کنیم. وقف مشعلی خاموش نشدنی است که

دیروز را به امروز و امروز را به فردا پیوند می‌دهد و تا زمانی که درد دیگران را درد خود بدانیم این مشعل همچنان روشن خواهد بود. به لطف نظام وقف، خودخواهی مالکیت خصوصی شکسته شد و همبستگی اجتماعی به

زمزمه می کند. انسان نه به اندازه آنچه مصرف می کند، بلکه به اندازه آنچه تقدیم می کند بزرگ می شود. امروز هنگامی که از آب آن آب نماهای قدیمی می نوشیم و در سایه مدارس کهن قدم می زنیم، در واقع شاهدان یک پیمان جاودانه هستیم. وقف نظامی است که سرمای یخزده مرگ را با گرمای نیکی شکست می دهد. اگر نام انسانی قرنها بعد در بورسی یک دانش آموز، داروی یک بیمار یا سنگهای یک جاده زنده باشد، در حقیقت آن انسان هرگز نمرده است. وقف یعنی رهایی دارایی از دنیای فانی و انتقال آن به اقلیم جاودانگی. معماران نیکیا جاودان تنها ساختمان‌هایی از خود به جا نگذاشتند، بلکه فرهنگ جاودانگی را به ارث گذاشتند. آنها می‌دانستند که صاحب حقیقی مال ما نیستیم، بلکه همه بشریت است. در قسمت بعدی به پربرکت‌ترین ایستگاه‌های این شبکه مهربانی و همدلی خواهیم رفت، به سوی آن دیگ‌های بزرگ که در برابر گرسنگی و فقر ایستاده بودند، عمارت‌ها. در جهانی که سفره‌ها به روی همه باز بود و هیچ کس احساس بی کسی نمی کرد، دوباره با هم دیدار خواهیم کرد. در مسیر نیکی و مهربانی باقی بمانید. دستی به یاری دراز می شود و یک زندگی تغییر می کند. در هفته بعد با قسمتی دیگر از میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. بدرود. میراث همدلی.

گاهی برای شناختن یک سرزمین تنها نگاه کردن به کوههایش کافی نیست. گاهی نیز برای درک روح یک ملت ورق زدن کتابهای تاریخ به تنهایی راهگشا نیست. زیرا برخی از حافظه ها نه در سنگ بلکه در تار و پود نهفتند و بعضی روایت ها نه با واژه بلکه با گره ها شکل می گیرند. امروز به روایت خاموش اما ژرف یکی از کهن‌ترین راویان جهان ترک گوش خواهیم سپرد. فرش. فرش که نسیم استپ‌ها، شکیبایی راه‌های کوچ و آرزوی ساختن وطن را در خود جای داده است، در جهان ترک تنها یک وسیله زندگی نیست، بلکه حافظه است که زندگی بر تار و پود آن نقش بسته است. هر گره یادگاری را در خود حفظ می کند و هر رنگ احساسی را در دل می پروراند. شادی تولد و اندوه جدایی هر دو گره به گره بر فرش نقش می بندند. فرش که زاده زندگی کوچنشینی در دشت‌های ترکستان است، هم کف چادرها بوده، هم دیوار آنها و هم راوی خاموش روزگارشان، هم انسان را از سرمای طبیعت حفظ کرده و هم حس تعلق و خانه را به او بخشیده است. یکی از کهن‌ترین گواهان این سنت ریشه‌دار فرش پازیلیک است که قدمتش به سده پنجم پیش از میلاد باز می‌گردد. این اثر بی همتا که با نقش‌های اسب و گوزن آراسته شده، ژرفای زیبایی شناسی استپای ترک را تا امروز به یادگار آورده است. سنت فرش بافی که از ترکستان به آناتولی، قفقاز و دیگر سرزمین‌های گسترده جهان ترک راه یافت، در دوران سلجوقیان و عثمانیان شکوفا شد و به یکی از شاخه‌های برجسته هنر تبدیل گشت. وقتی به یک فرش می‌نگریم، تنها خانه ایران

0: نمی بینیم، بلکه جهانی را پیش چشم خود می یابیم. زیرا در فرشای ترک هر نقش همانند واژه‌ای است و هر طرح جمله‌ای را روایت می کند. نقش درخت زندگی نماد تداوم حیات و پیوند میان ریشه و آسمان است، پیوندی که وابستگی انسان به خاک و سفر جاودانه او به سوی بی‌نهایت را بازگو می کند. نقش شاخ قوچ تنها نشانی قدرت نیست، بلکه باروری، زایش و استمرار زندگی را نمایندگی می کند. این نقش که یادگار حیوانی مقدس در فرهنگ کوچ‌نشینی است، در عین حال دعایی خاموش برای آینده نیز به شمار می رود. نقش الی بلنده یعنی دستان بر کمر، نماد زنانگی، باروری، تلاش و نیروی پنهانی است که زندگی را استوار نگه می دارد. رنگ های فرش نیز به اندازه نقش هایش معنا دارند. رنگ سرخ نماد زندگی و شجاعت، آبی نماد آسمان و حمایت، سیاه نماد ژرفا و سفید نماد پاکی است. در جهان ترک فرش بافی تنها یک پیشه نیست، بلکه آیینی است که نسل به نسل منتقل شده است. زنان هنگام بافتن فرش تنها تارها را به هم پیوند نمی دهند، بلکه داستان خانواده های خود را نیز در میان گره ها جاودانه می کنند. از همین رو حاشیه های فرش نماد مرز های زندگی اند و بخش میانی آن خود زندگی را باز می نماید. فرش فراتر از یک شیء زیبا، حافظه خاموشی است که جهان بینی مردم ترک را بازتاب می دهد. آناتولی به ویژه در دوران سلجوقیان و عثمانیان به یکی از مهمترین مراکز فرش بافی جهان ترک تبدیل شد. شهرهایی چون قونیه، اوشاک، برگاما، سیواس تنها مراکز تولید فرش نبودند، بلکه کانونهای بالندگی این هنر نیز به شمار می رفتند. هر منطقه طبیعت و شیوه زندگی خود را در نقش و نگارهای فرش منعکس کرده است. فرش های حرکه با ظرافت بی نظیر و تراکم بالای گره ها شکوه و زیبایی دربارهای سلطنتی را نمایان می کند. در حالی که فرش های یورک یا اشایر با نقش های آزاد و هندسی خود سادگی و طبیعی بودن زندگی کوچ نشینی را به تصویر می کشند. در دیگر بخش های جهان ترک نیز فرش بافی سنتی غنی است که از یک ریشه مشترک سرچشمه می گیرد. فرش‌های ترکمن با رنگ‌های سرخ عمیق و بافت فشرده، فرش‌های بخارا با نظم هندسی و فرش‌های آذربایجان با نقش‌های رنگارنگ و روایتگر خود شناخته می‌شوند. اما آنچه همه این آثار را به هم پیوند می‌دهد، صبر و رنج آفرینش است. هر فرش که حاصل ماه‌ها و گاه سال‌ها تلاش است، پاسخی خاموش به گذر زمان به شمار می آید. اگرچه امروز بسیاری فرش را تنها یک عنصر تزئینی می دانند، اما در جهان ترک فرش همچنان فرهنگی زنده است. فرهنگی که در هر گره دست رنج انسان و در هر نقش رد پای گذشته و حافظه مشترک مردمان را حفظ کرده است. اکنون لحظه ای درنگ کنیم و بیاندیشیم. فرش هایی که بر روی آنها می نشینیم، قدم بر می داریم یا تنها به چشم یک وسیله تزیینی با آنها نگاه می کنیم، در حقیقت چه داستانهایی را با خود حمل می کنند؟ نسیم کدام استپ در تار و پودشان مانده است؟ دستان کدام زن، خنده کدام کودک و خستگی کدام کوچ در میان گره هایشان پنهان شده است؟ شاید پاسخ بسیار ساده باشد. فرش حافظه ایست که جهان ترک آن را بر زمین گسترده است و ما همچنان بر روی همین حافظه زندگی می کنیم. عزیزان، در این بخش از برنامه یک فرهنگ هزار رنگ، رد زمان را در میان تار و پود فرش دنبال کردیم. در برنامه بعد بار دیگر در مسیر یکی دیگر از حاملان فرهنگ و میراث جهان ترک همراه شما خواهیم بود.
1: فرهنگ هزار رنگ.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. پیام تسلیت اردوان در پی درگذشت امیر سابق قطر. علیف روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان را ارزیابی کرد. ایران از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه خبر داد. در پی تنش‌های آمریکا و ایران، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح در 5 هفته اخیر رسید. آغاز به کار پارلمان جدید سوریه با تأکید احمد الشر بر حاکمیت قانون و گفتگو. دادگاه سودان حمیدتی را به اعدام محکوم کرد. اسرائیل طرح جدیدی برای گسترش شهرکسازی در قدس شرقی اشغالی را پیش می‌برد. نماینده دموکرات آمریکا: شهرک نشینان اسرائیلی با سلاح آمریکایی ما را در کرانه باختری بازداشت کردند. صدور 49 دستور نظامی از سوی اسرائیل برای محدودسازی اراضی فلسطینیان از ابتدای سال 2026. روسیه اعلام کرد در حمله پهپادی اوکراین به منطقه مسکو 3 نفر کشته شدند و برآورد می شود گرمای شدید در انگلیس طی 2 ماه جان بیش از 2700 نفر را گرفته باشد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 22 سرطان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 13 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایران با حملات موشکی و پهپادی پایگاه‌های نظامی آمریکا در شرق میانه را هدف قرار داد. اسرائیل در حال پیشبرد طرح جدید برای ساخت یک شهرک غیرقانونی در بیت المقدس شرقی اشغالی است. محکمه سودان حمیدتی رهبر نیروهای پشتیبانی سری را به اتهام ترور والی به اعدام محکوم کرد. در بانکوک در پی آتش سوزی ویرانگر در یک رستوران مزدحم و مملو از جمعیت ده ها نفر جان خود را از دست دادند. و خبر آخر این که سوریه با آغاز به کار پارلمان جدید پس از سقوط رژیم اسد صفحه تازه را گشود. تفصیل اخبار، ایران با حملات موشکی و پهپادی پایگاه‌های نظامی آمریکا در شرق میانه را هدف قرار داد. ایران اعلام کرد که عملیات گسترده با استفاده از موشک‌ها و پهپادها علیه پایگاه‌های وابسته به ایالات متحده آمریکا در منطقه آغاز کرده است. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که این حملات پایگاه‌های هوایی آمریکا در اردن، بحرین و کویت را هدف قرار داده و نخستین مرحله از پاسخ ایران به حملات اخیر اردوی آمریکا به شمار می‌رود. تهران همچنین هشدار داد که هر مکانی که برای انجام حمله علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد، هدف مشروع تلقی خواهد شد. ایران واشنگتن را به نقض یک تفاهم‌نامه اخیر، ارتکاب جنایت جنگی و ایجاد اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز متهم کرده است. اسرائیل در حال پیشبرد طرح جدید برای ساخت یک شهرک غیرقانونی در بیت المقدس شرقی اشغالی است. اسرائیل طرح ساخت حدود 450 واحد مسکونی در شهرک غیرقانونی جدیدی را در محله فلسطینی املیسون در بیت المقدس شرقی اشغالی به تصویب رسانده است. گروه حقوق بشری اسرائیلی ایر امیم اعلام کرد که این پروژه پس از 2 سال توقف بار دیگر از سر گرفته شده است. این گروه این طرح را بی سابقه توصیف کرده و هشدار داده است که این شهرک می تواند محل سکونت حدود 2000 ناقل اسرائیلی باشد و ترکیب جمعیتی منطقه را به طور چشمگیری تغییر دهد. سازمان ملل متحد تاکید کرده است که شهرک های اسرائیلی در سرزمین های اشغالی فلسطین بر اساس حقوق بین الملل غیر قانونی هستند و چشمانداز تحقق رای حل دو کشوری را تضعیف می کند. محکمه سودان حمیدتی رهبر نیروهای پشتیبانی سری را به اتهام ترور والی به اعدام محکوم کرد. در سودان یک محکمه مبارزه با تروریسم محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی رهبر نیروهای پشتیبانی سری را به صورت غیابی به اعدام محکوم کرد. حمیدتی در ارتباط به قتل خمیس عبدالله ابابکر والی پیشین دارفور غربی که در سال 2023 میلادی کشته شد مجرم شناخته شد. محکمه حمیدتی را مسئول برنامه ریزی و اجرای این جنایت دانست و معاون او را نیز به اتهام مشارکت در برنامه ریزی و ارتکاب این اقدامات مذکور مجرم شناخت. این محکمه همچنین عبدالرحیم حمدان دقلو برادر و معاون حمیدتی را به همراه 14 نفر دیگر به صورت غیابی به اعدام محکوم کرد. آنان به ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مجرم شناخته شدند. در بانکوک در پی آتش سوزی ویرانگر در یک رستوران مزدحم و مملو از جمعیت ده ها نفر جان خود را از دست دادند. در بانکوک پایتخت تایلند دست کم 30 نفر در پی آتش سوزی در یک رستوران مزدحم که حوالی نیمه شب به وقت محلی رخ داد جان خود را از دست دادند. این آتش سوزی شامگاه یک شنبه در رستوران رونگ بیر نا لادوپورا در منطقه چاتوچاک آغاز شد. آنوتین چان ورکول نخست وزیر تایلند اعلام کرد که جسد 30 نفر پیدا شده و افراد دیگری نیز به بیمارستان منتقل شدند. شاهدان عینی گفتند که پس از مشاهده دود برخاسته از یک جعبه فیوز در نزدیکی محل برگزاری برنامه برق قطع شد و سپس انفجار رخ داد.
پیش از آن که آتش نشانان بتوانند آتش را مهار کنند، دود غلیظ به سرعت در سراسر محل پخش شد و بسیاری از قربانیان به دلیل نبود راه خروج برای نجات جان خود به سرویس های صحی پناه بردند. سوریه با آغاز به کار پارلمان جدید پس از سقوط رژیم اسد صفحه تازه را گشود. احمد الشرع رئیس جمهور سوریه آغاز به کار پارلمان جدید منتخب این کشور را که برای نخستین بار پس از سرنگونی دیکتاتوری بشار الاسد در سال 2024 میلادی تشکیل جلسه داده است، صفحه تازه توصیف کرد. اشرا در

سخنرانی خود خطاب به نمایندگان مجلس خواستار مسئولیت پذیری و شایستگی آنان شد. او بر تقویت گفتگو، دفاع از حاکمیت قانون و حفظ نهادهای دولتی تاکید کرد. مجلس جدید مردم سوریه با 210 عضو تشکیل شده است که 70 عضو آن توسط رئیس جمهور منصوب شدند. از میان این اعضای منصوب 15 نفر زن هستند. این پارلمان مسئولیت تدوین قوانین، تصویب بودجه ملی، تایید توافقهای بین‌المللی و نظارت بر دوره گذار 4 ساله سوریه را بر عهده خواهد داشت. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. روح تمدن وقف در میان سطرهای اسناد حقوقی نهفته است که وقف نامه نام دارند. این سطرها گاه نشان می دهند که تخیل و مهربانی انسان تا چه اندازه می تواند پیش رود. در یکی از وقف نامه های متعلق به سده 16 میلادی آمده است که برای آنکه کودکان در راه رفتن به مکتب در زمستان سخت استانبول بر زمین نلغزند، باید بر مسیرها خاکستر پاشیده شود. در وقف نامه دیگر چنین شرط شده است: اگر خدمتگار به طور اتفاقی ظرف یا وسیله‌ای را بشکند، خسارت آن جبران گردد تا از سوی صاحب خانه سرزنش نشود. برای انسان امروز مالکیت وسیله برای قدرت و انباشت ثروت است. ما نام خود را بر هر آنچه داریم می نویسیم. با تمام وجود به آن دل می بندیم و روزی که این جهان را ترک می کنیم، اندوه گذاشتن همه آن دارایی ها را با خود می بریم. اما قرنها پیش در این سرزمین ها نظام پدید آمد که ماهیت مالکیت را دیگرگون ساخت. نام این نظام وقف بود. وقف تنها یک نهاد خیریه نیست، بلکه تجسم تمدنی است که در آن انسان خواهش من را فدای عشق به ما می کند. امروز می خواهیم از این سخن بگوییم که چگونه یک ملک جاودانه می شود، چگونه ثروت به مهربانی تبدیل می گردد و مفهوم وقف چی جایگاه عمیق در روح و فرهنگ ما دارد. قلب این نظام از چشمه صدقه جاریه در فقه اسلامی سیراب می شود. صدقه جاریه یعنی نیکی که پیوسته جریان دارد. بر اساس این باور، اگر انسان پس از مرگ خود درخت بر جای بگذارد که مردم در سایش بیاسایند، چشمه‌ای که از آبش بنوشند یا مدرسه‌ای که در آن دانش بیاموزند، تا زمانی که آن خیر ادامه داشته باشد، نامه اعمال آن نیز همچنان گشوده خواهد ماند. تا وقت آب چاهی که حفر کرده جاری است و تا زمانی که دانشی که در مدرسه بنا نهاده منتشر می شود، پرونده اعمال او بسته نخواهد شد. همین باور از روزگار سلجوقیان تا عصر عثمانیان چنان معماری اجتماعی باشکوه آفرید که هر جا دست حکومت نمی رسید، دست مهربان وقف به آنجا می رسید. این یعنی هر مرحله از زندگی انسان با میراثی که پیشینیان برای او به یادگار گذاشتن گرامی داشته می شود. هر مالی که وقف می شود از آن پس دیگر ملک شخصی هیچ فرد نیست، بلکه از آن خداوند شمرده می شود. نه فروخته می شود، نه واگذار می گردد و نه قابل مصادره است. آن مال تا قیامت حق یتیم و توشه رهگذر خواهد بود. واژه وقف در لغت به معنای بازداشتن و متوقف کردن است. یعنی انسان دارایی، ملک و درآمد خود را از منفعت شخصی بیرون آورده و در خدمت جامعه قرار می دهد. و این بخشش یک کمک مقطعی نیست، بلکه نیتی است که بر صفحه جاودانگی نوشته می شود.

در اوج تمدن وقف نام مرد می درخشد که پایان بر یک عصر و آغاز بر عصر دیگر بود، سلطان محمد فاتح. او استانبول را تنها با شمشیر فتح نکرد، بلکه آن را با مهر و رحمت نیز جاودانه ساخت. سلطان محمد فاتح وقف را از یک عمل خیرخواهانه فراتر برد و آن را به نظام وجدان امپراتوری تبدیل کرد. وقف نامه مشهور او که در سال 1470 میلادی تنظیم شد، هنوز هم یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های عدالت اجتماعی در تاریخ به شمار می‌رود. بیایید به سطرهای آن وقف نامه گوش بسپاریم. با وصیتی که گوی خود فاتح آن را با دستان لرزان از مسئولیت و شفقت نگاشته است: من محمد فاتح استانبول، بنده ناتوان پروردگار، برای هر کوچه و گذر این شهر دو نفر را مأمور کردم. آنان هر روز ظرفی در دست در کوچه ها بگردند، در خانه کسانی را که بیمارند و توان برخواستن از بستر یا بیرون آمدن از خانه را ندارند بزنند، بر زخمهایشان مرهم نهند، شکمشان را سیر کنند و اگر لازم شد آنان را بر دوش گرفته و درمانگاه برسانند. و نیز فرمان دادم کسانی که مسئول این کارند در روزهای سرد زمستان بیان که کسی آگاه شود، برای بیوه‌زنانی که هیزمشان به پایان رسیده است هیزم بر در خانهشان بگذارند. چنان باشد که در این پایتخت هیچ بنده گرسنه، بیگناه و بیکس نماند و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی شود، مسئولیت آن تا روز قیامت برگردن من خواهد بود. تصور کنید، امپراتوری که درد بیمار را در دور افتاده ترین کوچه شهر فتح شده خود در دغدغه خواب شبانه خوش می سازد. این همان حقیقت صدقه جاری است. سلطان محمد فاتح تنها ساختمانها و بناها را وقف نکرد، بلکه قدرت حکومت را با مهربانی و شفقت درامیخت و از آن الگوی ماندگار برای خدمت به انسانها ساخت. مفهوم وقف به دست زنان جلوه از لطافت و زیبایی مهربانی یافت. در تاریخ عثمانی شمار زنانی که بنیادهای وقفی تأسیس کردند حقیقتاً شگفت انگیز است. بانوان خاندان سلطنت تنها در کاخ‌ها زندگی نکردند. آنان بر سراسر امپراتوری مهر مادری خیش را بر جای گذاشتند. زیباترین و تأثیرگذارترین صفحات این امپراتوری رحمت را زنان نگاشتند. آنان ثروت خود را نه برای شکوه شخصی، بلکه برای ساختن دژهای از مهر و انسان دوستی به کار گرفتند. در صدر این بانوان نام بزم عالم والده سلطان می درخشد، بانویی که بسیاری او را مادر استانبول می نامند. بزم عالم والده سلطان همسر سلطان محمود دوم و مادر سلطان عبدالمجید. با تأسیس بیمارستان غربا در سال 1845 میلادی نام خود را با حروف زرین در تاریخ طبابت ثبت کرد. وقف نامه او بیش از آنچه به فرمان یک حاکم شباهت داشته باشد، وصیت نامه از زبان مادر دلسوز است. او نه تنها جسم بیماران بیگناه، بلکه عزت و کرامت آنان را نیز به امانت وقف خیش سپرد. در وقف نامه او آمده است: هر انسانی که به بیمارستان ما پناه آورد، بیان که به دین یا زبانش نگرسته شود، با نهایت احترام پذیرفته گردد. با آنان تازه ترین داروها و بهترین میوه ها تقدیم شود. پرستاران و طبیبان با بیماران چنان رفتار کنند که گوی فرزند خودشان هستند. و اگر بیمار پس از بهبودی بگوید که جای برای رفتن ندارد، برای او لباس نو تهیه شود، مبلغی برای گذران زندگی در اختیارش قرار گیرد و تا زمانی که سرپناه مناسب برایش فراهم گردد مهمان وقف من باشد. فراموش نشود که دعای یک انسان غریب می

تواند هفت آسمان را بلرزه در آورد. بزم عالم تنها دارایی خود را وقف نکرد، بلکه وجدان و مهر مادری خیش را نیز بخشید. هر سنگی که به دست او بر جای نهاده شد در حقیقت اشک فقیری بود که پاک شد. امروز نیز هر نفسی که در بیمارستان‌های چپا و جراح‌پاشا سلامتی خود را باز می‌یابد در حقیقت پژواک همان سخنانی است که حدود 180 سال پیش بر صفحه آن وقفنامه نقش بست. و اکنون به یکی از پیشگامان اندیشه نوین نیکوکاری می رسیم، یوسف ضیا پاشا. او در سال 1863 میلادی همراه با غازی احمد مختار پاشا و ودین‌الله توفیق پاشا نهاد را با نام آن روز جمعیت تدریسی اسلامیه بنا نهاد، نهادی که امروز با نام دارالشفقه شناخته می شود. آنان سالها پیش از آن که جهان اصطلاح برابری فرصتهای آموزشی را بشناسد، این اندیشه را در عمل تحقق بخشیدند. تمام این حرکت بر پایه ایمان راسخ یوسف ضیا پاشا استوار بود. آموزش یک یتیم آینده یک ملت است. امروز هر دانشمند، هنرمند، پژوهشگر و اندیشمندی که از دارالشفقه فارغ التحصیل می شود در حقیقت میوه همان رؤیای جاودانه ای است که یوسف ضیا پاشا 162 سال پیش بنا نهاد. عدالت سلطان محمد فاتح، مهر بزم عالم والده سلطان، دوراندیشی یوسف ضیا پاشا و بیشمار نام بزرگی که در این صفحات نمی گنجد. همه آنان به حقیقت مشترک ایمان داشتند. مالکیت گذراست اما نیکی جاودانه است. آنان ثروت را نه هدف بلکه وسیله برای رسیدن به دلهای مردم و رضای خداوند می دانستند. بر در بنیادهای وقفی خود قفل نیاویختند، بلکه تابلوی نصب کردند که گوی می گفت بفرمایید اینجا خانه هم است. امروز هنگامی که از کنار آن بناهای تاریخی عبور می کنیم در حقیقت تنها به سنگ و خشت سلام نمی دهیم، بلکه به وصیت و میراث آن روحهای بزرگ ادای احترام می کنیم. وقف مشعلی است که دیروز را به امروز پیوند می دهد و امروز را به فردا می رساند. مشعلی که تا زمانی که انسان درد دیگر را درد خود بداند هرگز خاموش نخواهد شد. به برکت نظام وقف خودخواهی برخواسته از مالکیت خصوصی در هم شکسته شد و همبستگی اجتماعی به شیوه زندگی تبدیل گردید. در این تمدن هیچ کس فرمانروای مطلق آنچه در اختیار دارد نیست، زیرا در هر دارایی سهم همسایه، رهگذر، پرنده و حتی نسل‌هایی که هنوز دیده به جهان نگشوده اند نیز نهفته است. آنچه امروز با عنوان سازمان‌های مردم نهاد یا نهادهای مدنی می‌شناسیم در حقیقت سایه‌هایی هستند که از آن درخت تمدن وقف تا امروز ما امتداد یافتند. وقف حقیقتی را آرام در گوش انسان زمزمه می کند. بزرگی انسان نه به آن چیزی است که مصرف می کند، بلکه با آن چیزی است که به دیگران تقدیم می کند. امروز هنگامی که از آب چشمه های وقف می نوشیم یا در سایه مدرسه های کهن گام بر می داریم، در واقع شاهدان پیمان جاودانه هستیم. پیمان میان انسان، نیکی و آینده. وقف نظامی است که سرمای مرگ را با گرمای احسان شکست می دهد. اگر نام انسان قرنها پس از مرگش در بورسیه یک دانش آموز، در داروی بیمار نیازمند یا در سنگفرش راهی که رهگذران از آن عبور می کنند زنده باشد، در حقیقت او هرگز نمرده است. وقف رهایی دارایی از مرزهای جهان فانی و سپردن آن به اقلیم جاودانگی است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایران با حملات موشکی و پهپادی پایگاه‌های نظامی آمریکا در شرق میانه را هدف قرار داد. اسرائیل در حال پیشبرد طرح جدید برای ساخت یک شهرک غیرقانونی در بیت المقدس شرقی اشغالی است. محکمه سودان حمیدیتی رهبر نیروهای پشتیبانی سری را به اتهام تروری والی به اعدام محکوم کرد. در بانکوک در پی آتش سوزی ویرانگر در یک رستوران مزدحم و مملو از جمعیت ده ها نفر جان خود را از دست دادند. و خبر آخرین که سوریه با آغاز به کار پارلمان جدید پس از سقوط رژیم اسد صفحه تازه را گشود. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.